0: 今天国语节目到此为止。
1: You're listening to Fairchild Radio, Vancouver's multicultural station. We now present a program for our Ukrainian listeners on Fairchild Radio, Vancouver, BC.
2: Сьогодні у випуску. Хто стоїть за допомогою українським медикам на фронті? Як волонтерська ініціатива «Рій Ванкувер» у Ванкувері об'єднує громаду, щоб перетворювати донати на врятовані життя? У цьому репортажі про благодійний пікнік «Автор Пасха», силу спільноти та розмову з військовим лікарем Романом Кузів, який розповів про реалії роботи медиків на передовій. Що стоїть за туром хору «Гомін» і про що розповів генеральний директор Львівського органного залу Тарас Демко напередодні концерту у Ванкувері? Дякуємо, що залишаєтеся з нами. Далі детальніше у нашому випуску.
1: Ви на хвилі 96.1. Українська радіопрограма в Канаді. Діаспора FM.

0: They refused to let injury define their future. Instead, they took a new challenge, the summit of Mount Kilimanjaro. This isn't just a climb, it's a masterclass in bullpower. This film isn't just about Ukraine, it's about the mountains we all have to climb in our lives. It's a reminder that no matter how deep the wound or how steep the path, the human spirit can always find a way to the top. I invite the world to watch Second Wind. Witness the strength of my people. Witness the power of the will. Stay driving, stay focused, keep on punching. Slava Ukraini!
1: Дев'ятого травня відбудеться 29-й щорічний фестиваль українського танцю у Британській Колумбії. Це великий культурний захід, який щороку об'єднує танцювальні колективи з Британської Колумбії, інших провінцій Канади та різних країн світу. Фестиваль стає простором зустрічі, обміну досвідом і спільного збереження української танцювальної традиції в діаспорі. Це подія, де український танець звучить як мова культури, пам'яті та єдності, а сцена стає місцем, де різні покоління і спільноти зустрічаються через традицію. На гостей чекають виступи танцювальних колективів з Канади та інших країн, автентична українська кухня, живі музиканти та ярмарок майстрів і локальних виробників. Це свято для всіх, хто цінує українську культуру та її розвиток у світі. 9 травня, початок о 8:30 ранку, 33700 Prentice Avenue, Mission City, Британська Колумбія. Події організовує BC Ukrainian Cultural Festival. Вас вітає Діаспора FM та Володимир Івашина. 25 квітня українська радіопрограма Діаспора FM побувала на благодійному пікніку «Автерпаска», організованому Рій Ванкувер. Подія відбулася на фермі «Венечук Фарм», локації, яку люб'язно надав представник української діаспори, підтримавши ініціативу громади. Подія об'єднала українську громаду довкола важливої мети – збору коштів на медичне евакуаційне авто для 5-ї штурмової бригади Збройних сил України та підтримку тактичної медицини. Захист розпочався з молитви за Україну та за участі пастора Паула Річардса з Канадської церкви, після чого прозвучали гімн України та Канади як символ єдності двох країн і спільної підтримки. Конкурс українського борщу, організований Іриною Кобець та Софією Горбачовою, став важливою частиною події. Кожна тарілка запашного борщу була не просто частуванням, а донатом у спільну справу. Гості мали змогу долучитися до майстер-класів, зокрема від Івашків Церамікс, а також до створення традиційної української мотанки. Атмосферу заходу наповнювала музична частина у виконанні Анастасії Решетнової, яка забезпечила живий супровід створення теплої атмосфери події. Ведучим події стали Наталія Владика та Володимир Міхалишин, які тримали динаміку та настрій впродовж усього дня. До заходу долучилися різні волонтерські організації, зокрема Maple Hope Foundation та Ukrainian Cultural Society, які спільно працюють на підтримку України та об'єднують зусилля задля перемоги. Окремою благодійною складовою стала художня частина картини української мисткині Олесі Гудими, представлені за донат. Особливою подією стала участь військового лікаря Романа Кузіва, командира угрупування засобів медичних сил «Схід» Збройних сил України. В інтерв'ю для Діаспора FM він поділився реальністю роботи медиків на передовій, окреслив ключові виклики, з якими стикаються військові шпиталі.
2: Пане Романе, вітаю. Наскільки тепло вас зустріла українська громада в Канаді?
3: Дуже приємно. Мене зустріли надзвичайно тепло. Люди приємні, привітні. Зі всіх сторін пропонують якусь допомогу, підтримку. Надзвичайно комунікабельні. Надзвичайно, я б сказав, це така ціла культура і спільнота. Це дуже приємно. Дуже приємно. Світлі люди. На мою думку, вони взяли краще із однієї нації, із другої, і об'єднали це в таку неймовірну спільноту. Дуже дякую. Я прибув в складі групи, яка якби показує наш досвід у війні, у лікуванні поранених. І я відвідав вже дві конференції. Це конференція у Калгарі по травмі з лікарями, що працюють з травмою по всій Канаді. І тут була у Ванкувері конференція медичних сестер по догляду за ранами у людей різного віку, травмованих людей і тому подібне. Тому що вони пересікаються з військовою медициною. І це одна з ключових питань прийняття – це антибіотикорезистентність. Це така світова проблема. флори, яка перебуває в пораненні військовослужбовця, що з кожним разом стає все важче.

0: Важче лікувати такі види ран, так як бактерії навчаються і отримують резистентність до новітніх препаратів, які є. І от як правильно з цим боротись, як контролювати використання антибіотиків, щоб якомога довше втримувати їхню ефективність.
1: А наскільки, наприклад, канадські лікарі, спеціалісти зацікавлені переймати український досвід?
0: Ну, вони, як і любі люди, чи любі спеціалісти з високим інтелектуальним рівнем, люди, які мають достатній рівень освіти, розуміють, що Україна є унікальним плацдармом досвіду. На жаль, такого важкого для країни досвіду, але при цьому вони неабияк зацікавлені і в допомозі, і в тому, щоб там отримати цей досвід, здобути його, щоб можна було його імплементовувати як і в себе в країні, так і підготовлювати чи свою армію, чи свою медичну службу. Перші дні повномасштабної війни я був на посаді командира мобільного госпіталя. Рішення тут важко назвати якесь одне об'єктивне рішення. Задача у нас була, первинно ти розумів, що ця ситуація оцих перших пару днів, це повний хаос, ніхто, нібито всі готувались, всі це, але все рівно побачити це вживу, це до цього готовому неможливо. Старалися бути людяними максимально і робити все, що ви можете, просто 24/7, виходячи з цих знань, які у вас є, навиків, ресурсів і того, що у вас, просто щоб врятувати людей, які поряд з вами, і людей, які поступають поранені, травмовані круглодобово, цілодобово. Напевно, що завжди один із викликів – це завжди забезпечення. Так? Його завжди і ніколи не вистачає, бо медицина – це дуже дорога галузь. І що стосується там базової забезпеченості, то держава це перекриває. Так? Тобто, а що стосується вже більш таких якихось дорогих витратників чи ще чогось, які йдуть просто там десятками, сотнями, і економічно зрозуміло, що ми не є там економічно надзвичайно сильна держава, то тут уже можуть виникати там якісь проблеми, і це важлива там якась підтримка міжнародних спільнот, організацій, країн, волонтерів. Це загальна. Вона немає, неможливо там конкретизувати, тому що якщо хтось навіть підтримує там тактичну медицину, то всередині вже все рівно ресурс країни буде перерозподілений. Замість того, щоб підтримувалась фінансово-тактична медицина, а вона закрилась волонтерами, то держава буде закривала вищий рівень фінансово, наскільки це можливо.
1: А скажіть, лікарі в умовах війни виснажені, наскільки це більше, морально, фізично чи як?
0: Це хороше запитання і доволі часте, але я проводжу завжди паралель. Лікарям, якщо ми говоримо про лікарів і про медичних сестер, ми завжди бачимо тих, кому по факту гірше за нас. Тобто в будь-якому випадку лікар, наприклад, він буде, його там важкий доба, дві тиждень, але завершиться перебуванням десь на якомусь такий ліжку, в якомусь спальнику чи ще щось таке. Лікар завжди буде відведений за військами. Лікар завжди розуміє, що є солдат в окопі, є той, хто той, чия служба набагато важча. Це дозволяє певною мірою втримувати якийсь такий моральну складову і піднесеність на певному рівні. Але зважаючи на довготривалість перебування, кожні люди, вони здатні і втомлюватись, і хтось в чомусь розчаровуватись, де ще щось. Звичайно, вона присутня, ця втома, як в спеціальності взагалом, так? Тому що це все затягується, це все просто, це 24/7. Але, кажу, важливою складовою є те, що ми чітко розуміємо, що завжди присутній той, кому важче в цій системі набагато, чим нам. Підземні передові хірургічні групи. Це був мій проект. У 22-му році ми побачили, що одна із наших точок, просто яка перебуває на напрямку Запорізької області, 16 раз була атакована росіянами, все можливими видами озброєння, від малокаліберної артилерії до прицільної швидкісних типу «Іскандери». Ми втратили і деякий особовий склад, що і загинув, і поранені. Відповідно, треба було приймати рішення, як ми, як вижити в цій ситуації. Так? Я просто прийняв там найбільш простіше. Переходимо під землю. Так? Спочатку, там, можливо, мене сприйняли як несповна розуму, що це неможливо, як це. Але історії відомі ж такі випадки, коли заклади лікувальні розташовувались під землею. Далі я використав систему модульності, яку використовує будь-який виробник, при польових госпіталів або ще щось. Знайшли адекватну капсулу, яку використовувала піхота для закопки їх і перебування, бачачи те, що якщо там може перебувати людина і піхота, це просто

0: Приміщення під землею. Вступив в переговори з виробником. Виробник виявив інтерес, частний бізнес, профінансував проєкт. Розробили ми спільну капсули. Капсула хірургічна, капсула реанімаційна, капсула проживання особового складу. І відповідно далі вони вже монтуються під землею на глибині 6-8 метрів з цим, з певною логістикою, яка розбудовується, ну, комунікації самих підрозділів. На деяких підрозділах до того, що може спускатись швидка під землю на цей рівень і надаватись, ну, медична допомога, передаючи пацієнта. На деяких пацієнт доставляється вже самостійно. Зробивши такий, просто нам вдалося показати, що це можливо, і автоматично більша кількість підрозділів, зараз, я думаю, там порядка більше 70% усіх стабілізаційних пунктів і передових рішень груп перебувають під землею. Вони почали просто закопуватись. Уже за рахунок власних ресурсів, за рахунок там власних можливостей. Можливо, це не там не капсули, звичайні морські контейнери, бетонні. Ну, задача була показати, що це можливо, і показати модель, яку можна імплементувати. І я вважаю, що вона нам вдалась, і тому що там за рік буквально закопались чуть не всі.
1: А скільки таких підрозділів діє на території фронту?
0: Це порядка сотні. Це порядка сотні підрозділів в різних точках, в різних місцях. Но вони зазвичай, я ще раз повторюсь, багато хто з них, це самостійно медична служба і бригади, бачачи модель, її імплементувала до тих можливостей, які є в її бригаді. Ну, можливостей, ресурсів чи там і підтримки, тому що це... Ну, це масштабно, це кошти все рівно, це ресурс.
1: І про ресурси, про важливість підтримки українців, які перебувають не тільки в Канаді, а взагалі по всьому світу. Наскільки це важливо?
0: Ну, це дуже важливо. Це як підтримка матеріальна, в плані того, що, ну, війна, це, ну, вона пожирає ресурси просто, ну, в неймовірній кількості, з неймовірною швидкістю. І я не знаю, чи назве хтось той, що може бути там достатньо. Та? Зважаючи на те, що ми, ну, економічно не є там країною-лідером, а ще при війні доволі важко, то такий вид підтримки від найменшого, там, від волонтера до на рівні країни є дуже важливим. Ну, надзвичайно, просто неймовірно важливим. Інший вид підтримки – це є, ну, цей же ж самий, поширення наративу, боротьба з протиросійським наративом і тому подібне. Це дуже вагомо також, доведення правди і суті того, що відбувається, бо зачасту там Росія пробує маніпулювати, викривляти інформацію, подавати її. І отут також це може бути інколи ще більшою підтримкою слова звичайних українців на цій міжнародній арені, на поширення цієї, ну, справедливості і правди, яку пробують викривити наш ворог.
1: Пане Романе, і про важливість роботи волонтерської ініціативи Re:Vancouver та Maple Foundation.
0: Так, ці організації, ну, неабияк підтримують нас з першого дня, особливо в них вся ж повністю спеціалізація їхня – це підтримка за медичним напрямком. Це надзвичайно дороговартісне медичне обладнання, які передавалися Україні. Дуже дороге обладнання. І це що Maple Foundation, від апаратів там МУВИС і тому подібне. І так само пан Олександр, тактична медицина, це тактичний рівень медичного забезпечення, ну, пряме попадання на поле бою мається на увазі медицини. Це, ну, це надзвичайно критично важливо для нас, і за що дуже дякую цим організаціям і за їхню позицію. Дякую.
2: Ми також поспілкувалися з організаторами та гостями заходу про головні сенси благодійного пікніка, єдність громади, підтримку України та особисту відповідальність кожного у спільній справі. Олександр Воробець про головне.
3: Цей захід присвятили збору на медевакуаційне авто для 5-ї бригади, тому що хлопці лишилися взагалі без транспорту. Вони на дуже гарячому напрямку, запорізький напрямок, і ворог винищує весь автотранспорт дронами своїми. І хлопці фізично не мають можливості евакуювати поранених своїх. І це надзвичайно важливий збір, який буде рятувати життя.
1: Скільки потрібно грошей зібрати громаді?
3: Порядка 8 тисяч канадських доларів нам потрібно зібрати, щоб ми могли придбати авто, відіслати, обслужити його, зробити весь технічне обслуговування, по можливості купити нову резину і доставити до фронту.
1: І важливість допомоги громади. Акцентуйте на цьому увагу.
3: Ви знаєте, якесь враження складається, що суспільство розслабилося і вже чекають ось-ось перемоги. Насправді воно не так виглядає. Насправді там дуже важко, там дуже мало людей, там дуже обмежений ресурс людський. Почалися перебої з постачанням і продуктовим, і з медичним.

0: цим постачанням. Дуже багато проблем в нашій армії насправді. І волонтерська допомога важлива зараз, як ніколи, справді. Тому ми не зупиняємо свої діяльності і продовжуємо допомогу Збройним силам України.
1: Надзвичайно вдячні українським активістам Ванкуверу, Рі Ванкувер, за організацію сьогоднішньої події. Саме з ним сьогодні прибуде представники організації Maple Hope Foundation разом з Рі Ванкувер, займаються зібранням технічних і медичних засобів на фронт України. Тобто це від засобів і турнікетів, і засобів першої допомоги до величезного медичного обладнання з госпіталів, з лікарень, які Maple Hope Foundation передають в Україну. Це дуже важлива робота, і важливо розуміти, яку роль відіграє українська діаспора за кордоном, наскільки українці у Ванкувері, в Канаді активні, продовжують боротися, продовжують збирати кошти, закуповувати обладнання, допомагати нашим військовослужбовцям направлятись до перемоги.
2: Скажіть, чому для вас сьогодні важливо підтримати українських медиків, тому що ви придбали таку прекрасну картину Олесі Гудими?
3: Ну, тому що, здається, що ми маємо бути єдині, і українці разом – це сила, і тому ми мусимо це робити, і будемо це робити.
4: Маємо вистояти, і мій чоловік багато допомагає Україні, він вже отримав орден від президента, він волонтер, і він відправляє багато автомобілів, вже більше 30 автомобілів вже відправлено було з Канади до України.
2: Слава Україні!
3: Героям слава!
5: Ми дуже вдячні всім організаторам, хто зробив це, і ми також є частиною цього. Ми прийшли, оскільки ми хочемо також зробити вклад, допомогти Україні волонтерством, навіть щось купити, та і це зробити вклад, допомогти медикам отримати всі необхідні засоби, щоб Україна далі могла триматися. І такі заходи є дуже класними для нашої спільноти. Дуже гарно проведення часу можемо поєднати і познайомитися з новими людьми, і також допомогти Україні, будучи в іншій країні.
6: Я дуже добре вражений сьогоднішнім заходом. Це для мене була велика несподіванка побачити таке велике скупчення українців, які розмовляють всі на українській мові. Українських медиків під час війни підтримати обов'язково, і не тільки медиків. Особливо люди, які там на так називаємо нулі, і люди, які там віддають своє життя, оцим треба людям допомагати. А медики – це святе, не допоможеш медикам, медики не зможуть допомогти цим. А що таке допомога? Це потрібно мати транспорт, це треба мати засоби зв'язку, і в принципі це основа. І за це повинні покливатись в першу чергу держава. Ну і волонтери. Волонтери – це дуже така суттєва допомога, скажімо так.
7: Ми маємо підтримувати Україну, ми маємо допомагати, ми маємо бути об'єднаними. Що саме ми тут і робимо? Це такі заходи, як сьогодні, дають змогу збирати побільше донатів, донатити на Україну, підтримувати наших військових і допомагати тим, чим ми можемо. Тому чекаємо на перемогу. Слава Україні! Ми дякуємо організаторам за те, що організували дуже, дуже приємний івент, на якому дуже хочеться бути, який дає змогу підтримувати нашу Україну. Тому дякуємо організаторам за цей івент.
8: Я вважаю, що цінність дуже велика, тому що ми всі прагнемо перемоги, але перемога – це не щось таке абстрактне, яке в один день повинно звалитися нам на голову. Перемога вимагає від кожного українця, який свідомо хоче цієї перемоги, якогось руху і участі на будь-яких платформах, на будь-яких майданчиках, в культурному просторі. Як кажуть в Україні, ти повинен бути або в війську, або для війська. Ці заходи тут якраз те, що можна робити для війська. Тому я вважаю, що це найменше, що може зробити кожен українець в Канаді, це прийти на ці заходи, взяти участь в лотереї, я не знаю, скористувати борщу, задонатити, підтримати взагалі наш український рух і бути видимими, бути голосом українців, які зараз в окопах, без світла і роблять, наближують цю перемогу саме в Україні. Я

0: Знайома з організаторами Рі Ванкувер, я знаю кожного. Ми багато разів разом плече о плече стоїмо на ярмарках. Я знаю, що скільки зусиль вкладено в цю ініціативу. Я безмежно вдячна. Тобто, якщо я готова зробити донат, то це, по-перше, Рі Ванкувер.
1: Завдяки спільним зусиллям громади вдалося зібрати 10 тисяч канадських доларів. Це конкретний результат, який означає більше врятованих життів і посилену підтримку українських захисників. Рі Ванкувер продовжує свою цілодобову роботу, забезпечуючи підтримку фронту та розвиток тактичної медицини. Команда волонтерської ініціативи Рі Ванкувер налічує десятки учасників, які об'єднані спільною метою – допомогти медикам на війні та наблизити перемогу України. Цей день став ще одним підтвердженням, коли громада об'єднана, вона здатна рятувати життя. 7 травня у Ванкувері відбудеться концерт хору «Гомін» – подія, яка об'єднає українську громаду та шанувальників української музики. Напередодні виступу ми поспілкувалися з Тарасом Демко, українським культурним менеджером, генеральним директором Львівського органного залу, який займається розвитком міжнародних мистецьких проєктів і гастрольною діяльністю українських колективів. У розмові він розповів про ідею туру, його благодійну складову, значення української музики у світі та про те, як культура сьогодні стає важливим голосом України.
2: На сьогодні особливий гість Тарас Демко. Тарасе, де ви зараз знаходитесь?
3: Ми зараз їдемо із міста Шарлотт до міста Клівленда у США.
2: Розкажіть, будь ласка, про ваш благодійний тур Європою та Північною Америкою.
3: Горгомін вже більше ніж півроку гастролює активно із нашою програмою, яка дуже сподобалася гостям, слухачам. Це програма із українських ретро-пісень, вінтажної музики, яка об'єднує покоління. І ми дали величезну кількість концертів. І це концерти, які мають дві великі місії. Перша – це популяризувати українську музику, українське перве мистецтво. А друга – це благодійна складова, яка допомагає нам підтримувати наших захисників. І це, можливо, навіть і важливіше зараз в нашому часі. Ну так.
2: Кажіть, а наскільки тепло вас приймає українська аудиторія, громада в Сполучених Штатах?
3: Це наш перший візит до США, хору, і ми просто вражені теплотою і прийомом. Неймовірна аудиторія, неймовірні гості абсолютно в усіх містах. Ми почали із Бостона, потім продовжили у Нью-Йорку, пізніше міста ближче до півдня, Вашингтон, Філадельфія, Шарлотт. І це просто неймовірні враження. Мені здається, що наші гості знають ці пісні на пам'ять. Також дуже приємно, що серед публіки є американці, які навіть української не розуміють, але все рівно підспівують, а після концерту виходять просто з іншими людьми. І це дуже класно. Дуже заряджає, дуже драйвова програма, музика і хор також на сцені викладається максимально.
2: А розкажіть, будь ласка, з чим ви приїдете до Канади, до Ванкувера?
3: Ми веземо нашу улюблену програму. Програма, яка полюбилася тисячам, десяткам тисяч людей за ці понад півроку. І програма складається із українських пісень. Це пісні різних композиторів, від Івасюка до Косонатольського і багато-багато інших. Мені здається, що це програма про таку українську мрію. Ми їздимо по канадських містах, ми будемо у всіх великих містах Канади.
2: Чи змінилася для вас особисто роль музики під час війни?
3: Так, звичайно. Дуже багато різних сенсів набули нових значень, і ми стали зовсім іншими людьми. Але мені здається, ця війна, вона міняє всіх і розкриває ті сильні сторони, які ми маємо всередині. Я думаю, що, по-перше, музика набула, і мистецтво набули великої ролі. Ми почали знаходити силу, і наші вороги дуже сильно намагалися знищити нашу культуру. І не тільки навіть зараз, хоча зараз в найактивнішій фазі, але вони досягли протилежного ефекту. Абсолютно протилежного. Тому що зараз українці настільки об'єднані, настільки єдині у своїх бажаннях, у своїх найбільших мріях. І це дуже важливо. Це просто, ми живемо в історичний час, коли українська культура відроджується. І реакція на наш хор,

0: той феномен, який твориться довкола цієї програми ретро-пісень, цьому пряме свідчення. Тому що ніколи ніхто раніше не міг собі уявити, аби довкола української пісні, українського класичного академічного хору були такі аншлаги і такий феномен, я думаю, реакція на те, що у нас відбувається в суспільстві. Тому що така чиста, красива музика, вона не може зараз не діяти таким терапевтичним, навіть можна сказати, чином. Ми почали працювати більше не тільки для того, аби досягати звичайно поставлених цілей, а ми намагаємося використовувати будь-який час, будь-який момент, аби також робити оце більше, що наблизить нашу перемогу. Ми розуміємо, це не просто високі слова, це має зараз найбільший сенс. Війна попливала так, як може впливати війна, але попри ці всі моменти, вона робить нас сильнішими, вона робить сильніше на нашу внутрішню. Якщо говорити про інституції, то інституційно також ми стаємо самопорадні, спроможніші, бо нема виходу, потрібно боротися і потрібно думати, а що я можу зробити більше. Хор дав понад 3 сотні концертів. Тобто це інколи по 2 концерти в день, це дуже багато. І насправді таке навантаження, мені здається, люди не витримують. Але відчуття того, що ця місія, вона дуже важлива також і в контексті нашої благодійної складової і підтримки наших захисників. Я думаю, це дуже додає сили. Було зібрано понад 28 мільйонів гривень підтримки. В кожному місті є люди, які готові бути відкриті серцем до української культури, які її вперше бачать, які чують ці пісні, які чують нашу мову. Я думаю, після концертів вони виходять трішки іншими людьми, тому що вони вже впустили в себе цю величезну любов, і я думаю, вони почнуть дізнаватися більше про Україну, про нашу культуру, про наше мистецтво. І це напряму є культурною дипломатією, тому що це творить і нові зв'язки, нові сенси, об'єднує минуле з теперішнім для того, аби творити майбутнє. Запрошую громаду Ванкувера приходити на концерти хору Гомін, відкривати для себе українську музику, українську пісню, згадувати пісні, які єднають покоління, і просто насолоджуватися, тому що цей вечір буде фантастичний. Ви його точно пам'ятаєте.
1: Завершуємо наш етер. Дякуємо нашим слухачам, що були разом з нами. Бо де б тільки не билося українське серце, там і є Україна.